Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludwiga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitami.

Završni stav Allegro Vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto Vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su molto vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana. Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Na početku smo još jednog izdanja emisije Muzičko nasljeđe Balkana. Danas s pjesmom putujemo u toplije krajeve. Govorit ćemo o muzičkom nasljeđu Dalmacije, klapama i klapskom pjevanju. Klapsko pjevanje ili klapska muzika tradicionalna je hrvatska vokalna muzika porijeklom iz Dalmacije, najviše iz primorskih i otočkih krajeva. Izvodi se i u gradskim i u seoskim sredinama. Klapa je skupina od 5 do 8 pjevača koji pjevaju a cappella, bez pratnje instrumenata. U svojim počecima klapske su pjesme izvodili muškarci, a poslije se javljaju i ženske i mješovite klape. Muzički urednik Radio Sarajeva Aleksandar Šotrić 27. jula 1990. godine je u sklopu serijala Za dušu i sjećanje priredio emisiju o klapskom dalmatinskom pjevanju. Poslušajmo je zajedno.

Poštovani slušalci, nastojali smo da vam približimo dio ugođaja što ga stvaraju klape i klapsko pjevanje. Emisiju su pripremili spiker Dragica Štrbac, tonski realizator Šerkan Cakić i urednik Aleksandar Šotrić.

Dalmatinske pjesme za naš arhiv snimao je i Dobojlija Branko Radić, rođen 1933. godine, a poginuo kao civil na vratima zgrade u kojoj je živio u ratnom Sarajevu augusta 1992. godine. Branku Radiću pjesma nije bila zanimanje, samo ljubav. Uz tradicionalne pjesme iz Dalmacije snimao je i starogradske pjesme. Slušamo snimak iz 1969. godine Anko Ančice, Tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo i Branko Radić.

Početkom ovog vijeka Jakša Jurjević je u duetu s muzičkom urednicom Radija Bosne i Hercegovine Enisom Hajdarević-Šojko snimio potpuri tradicionalnih, ali i novih dalmatinskih pjesama. Uživajmo zajedno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički blog, muzika, raspoloženja.

0: Ovo je BH Radio 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 2. juni 2026. godine. Na današnji dan 1896. godine italijanski inženjer i fizičar Guglielmo Marconi patentirao je svoj najnoviji izum za bežično primanje i prijenos komunikacijskih signala elektromagnetskim valovima, čije su frekvencije niže od frekvencije vidljive svjetlosti, odnosno radio. Kasnije je osnovao i prvu kompaniju koja se bavila komercijalnom upotrebom radio prijenosa. Marconi je do 1943. smatran izumiteljem radija, no tada mu je američki vrhovni sud oduzeo patentno pravo i dodijelio ga Nikoli Tesli, koji se danas smatra službenim pronalazačem radija, jer je prvi razvio i objasnio način proizvodnje radiofrekvencija, princip usklađenih rezonantnih sklopova u predajnoj i prijemnoj anteni, te javno predstavio principe radija i prijenos signala na velike daljine. 2. juna 1904. godine rođen je američki sportista i filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minute, tumač naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu. Osvojio je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 1928. godine, te glumio u filmovima Tarzan u izgnanstvu, Tarzanov povratak, Tarzan i njegova družina, Tarzan i njegov sin. Nakon Drugog svjetskog rata, italijanska privreda bila je uništena, društvo podijeljeno, a diljem zemlje vladala je opća ljutnja prema monarhiji koja je odobravala fašistički režim. Poslije pada fašizma ponovno je oživio talijanski republikanski pokret, a nakon abdikacije Viktora Emanuela III. 1946. njegov sin i novi kralj Umberto II. Je pod prijetnjom građanskog rata bio prisiljen raspisati referendum o opstanku monarhije. Nakon referenduma 2. juna 1946. godine, na kojem je 54% glasača glasalo za republiku, Italija je službeno prestala biti monarhija i proglašena republikom. Umberto II. Je abdicirao, a kako bi nova republika bila sigurna od rojalističkih pretenzija na vlast, ulazak svim muškim članovima Savojske dinastije zabranjen je zakonom koji je povučen tek 2002. godine. 2. juna 1969. godine, nakon 4 godine gradnje, zvanično je za civilni zračni promet otvoren aerodrom Sarajevo. 1970. godine veza s Frankfurtom postaje prva međunarodna linija. Većinu vremena aerodrom je bio posredna stanica.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. jun. 62. godine Ray Charles je započeo petonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova country baladom Dona Gibsona I Can't Stop Loving You. Pjesma je također bila broj 1 i u Velikoj Britaniji. 1978. irski roker Thin Lizzy objavili su dvostruki koncertni album Live and Dangerous, koji je dostigao drugo mjesto na britanskoj listi albuma. Ostao je na listama 62 nedelje i na kraju je prodat u 600.000 primjeraka. 1988. objavljen je album za Heroja i Princeze, debi izdanje pop-rock grupe Aleksandar Makedonski iz Skoplja, koja je bila jedna od interesantnijih pojava na sceni. 2003. slika Kylie Minogue u zlatnom šorcu, odnosno šorc pantalonama, izaziva bijes među vozačima u Brightonu. Umjetnik Simon Etheridge postavio je sliku gotovo u prirodnoj veličini u svojoj galeriji kao dio nekog festivala i od tada su vozači redovno izazivali zastoje u saobraćaju kada bi se zaustavili da je ponovo pogledaju. Muzički kalendar. 2013. Taylor Swift pozira za fotografije sa DJ-em radija Davidom Millerom prije svog koncerta u Denveru. Kasnije ga optužuje da joj je stavio ruku u haljinu na golu zadnjicu, a Miller je otpušten. 2. juna 1999. objavljen je treći poratni album rock grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Agent tajne sile. Favoriti albuma su teme Agent tajne sile, Posao kuća Birtija i najveći hit, najslavnija pjesma u karijeri grupe Jugo 45.

Pravoslavna crkva 2. juna slavi svetog Stefana Piperskog, koji se rodio u selu Kuti u Nikšićkoj župi od siromašnih i pobožnih roditelja. Kao mladić odlazi u manastir Moraču, čiji je hram posvećen uspenju presvete Bogorodice. U Morači je rukopoložen za jerodjakona, a zatim i za jermonaha. Kasnije postaje i iguman manastira Morače. U to doba, u 17. vijeku, česti su bili upadi turskih i arnautskih naoružanih grupa koji su pljačkali manastir i okolinu. Zbog toga je napustio manastir i otišao u planinski predio zvani Trmanje, udaljen 5 sati hodanja.

0: voda od manastira Morače. Tu se nastanio u jednoj maloj pećini u kojoj je napravio svoju manastirsku keliju, čiji se ostaci, zvani ćelište, i danas vide. Nakon 7 godina prešao je u takozvane skenderijske predjele koji se nalaze u plemenu Piperi i tu podiže crkvu u slavu rođenja Presvete Bogorodice i keliju gdje je okupio nekoliko monaha. Umro je 20. maja 1697. godine, a sahranjen je u manastiru koji je osnovao.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

0: Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom, moja priča.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.
1: U našoj zemlji danas, kažu meteorolozi, preovladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 na jugu zemlje do 18 stepeni. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama je i smanjena vidljivost zbog magle. Moguće je da ćete naići i na odrone, dakle svakako oprez. Podsjećamo da je Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo odobrenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja zbog održavanja mirnog protesta danas na dijelu ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, a na zahtjev udruženja građana Krug 99. Privremena izmjena režima saobraćaja odnosit će se na dio saobraćajnice u ulici Zagreb, odnosno krajnju saobraćajnu traku neposredno ispred zgrade Kancelarije visokog predstavnika, a po potrebi i na privremenu obustavu saobraćaja uz prethodnu procjenu i saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Izmjena režima saobraćaja biće na snazi danas od 17.30 do 19.30 sati. Privremena regulacija saobraćaja podrazumijeva djelimičnu obustavu saobraćaja u dijelu saobraćajne trake uz istovremeno odvijanje saobraćaja preostalim kolovoznim površinama. Mogućnost potpune privremene obustave saobraćaja ukoliko to sigurnosna procjena bude zahtijevala i uspostavljanje redovnog režima saobraćaja odmah po završetku protesta. Radnici

0: Peti Sarajevo fotografi festival, jedan od najznačajnijih događaja te vrste u regionu, zvanično je počeo juče. Prvi festivalski dan obilježilo je svečano otvaranje izložbe 25 Years of No Man's Land jedinog bosansko-hercegovačkog Oskarovca Dani Satanovića, kao i interaktivne izložbe Posts for Resistance u galeriji Manifesto te radionica analogne fotografije Dark Room Adila Sokolovića u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Izložba Dani Satanovića 25 Years of No Man's Land, odnosno 25 godina ničije zemlje u zgradi Crvenog krsta, vraća se 25 godina nakon svog objavljivanja kroz do sada neviđeni fotografski materijal nastao tokom snimanja ovog Oskarom nagrađenog filma. 10 sati i 42 minute, nama se polako bliži i kraj ovog izdanja otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine, a ono što slijedi u nastavku jeste rubrika Zaboravljeno blago koju priprema Enisa Hajdarević-Šojko.
1: Zaboravljeno blago 2. Iz bogate riznice narodnog stvaralaštva dr. Semir Branić i magistri etnomuzikologije Zanin Berbić i Damir Galijašević odabrali su i priredili još 100 pjesama, zapisavši stihove, melodije te podatke o nastanku kazivačima i izvođačima. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o sevdalinci Zacvilila Gora Šimširova.
2: Tekst pjesme.
1: Zacvilila gora Šimširova. Otkad jesam gora postanula, još me nije ptica preletjela, a jutros me četa pregazila. Četa nosi ranjena junaka.
2: Izvori i literatura.
1: Pjevala Nadežda Cmiljić, rođena 1921. preminula 2001. 1957. godine uz duet harmonika Alajbegović-Petković. Zvučni zapis čuva se u arhivi Radija Bosne i Hercegovine. Sličnu varijantu objavio je Sajt Orahovac u svojoj antologiji Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine 1968. Nešto duže svatovske varijante ove pjesme zabilježili su Ludvik Kuba u Žepču, objavljeno u Narodne pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine 1984. i Vjekoslav Livadić u Jajcu, Bosančice 1882. O povijesnom kontekstu ove pjesme više je pisala Nirha Efendić u svojoj disertaciji o bošnjačkoj usmenoj lirici. Bošnjačka usmena lirika. Kulturno-historijski okviri geneze i poetička obilježja 2015.

10 sati i 52 minute, slušate Zlatni džubox BH Radija 1, a nama je vrijeme i da odjavimo današnje izdanje Otvorenog studija. Danas su sa vama bili tonski realizator Arslan Kršo, muzički urednik Damir Galijašević, a ja sam Jovana Kostić. Ekipa koja je danas realizovala Otvoreni studio, želim vam ugodan ostatak dana.

Pjesma April u Beogradu nastala je u stanu Bate Kovača na Vračar u Beogradu prije pola vijeka. Čola tada nije ništa pjevao Sarajevu, a na beogradskom proleću se pojavio sa ovom pjesmom i pobjedio. Iako je mnogi povezuju uz Čolino služenje vojnog roka na Topčideru, to nije tačno. Pjesma je autorski doživljaj Bate Kornelija Kovača, koji je također služio vojni rok u Beogradu

11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zaljevskog rata.

Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče vremena, danas evo uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima 19 stepeni na Ivan Sedlu, Livnu i Sarajevo 23, Gradačac i Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 stepeni, u Mostaru je 30. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske za sutra, 3. juna, izdao je narandžasto upozorenje zbog nestabilnog vremena uz jaču kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi se očekuju tokom jutra i prije podneva, a od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom širit će se ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode, jak vjetar, moguća je i pojava grada. Uveče sutra jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu će biti na jugu, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Toliko u ovom pregledu servisnih informacija. Vama preporučujemo da poslušate vijesti BH Radija 1 koje počinju tačno u 15 sati. Nakon toga vraćamo se temama i razgovorima koje smo najavili za ovo izdanje Epicentra BH Radija 1. Budite na istim frekvencijama.

učenika u 10 odjeljenja. Tu je još ekonomska škola sa 162 mjesta, gimnazija Vaso Pelagić sa 90 mjesta u 5 odjeljenja. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je veliki broj obrazovnih profila i zanimanja, od gimnazijskih smjerova i ekonomskih zanimanja do tehničkih, medicinskih, poljoprivrednih i zanatskih struka. Prijemni ispit za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banja Luci u novoj akademskoj godini biće održan 29. juna, dok će konkurs za upis biti objavljen 10. juna. Iz ovog univerziteta navode da će prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita trajati od 22. do 26. juna, a da je upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku planiran od 6. do 10. jula. Kandidati će i ove godine imati mogućnost da prijavu za upis podnesu elektronskim putem posredstvom informacionog sistema e-upis, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Banja Luci. Iz Bihamka vas podsjećaju na dionice na kojima su aktuelni radovi i izmjene saobraćaja. Između ostalog, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju suprotnom stranom autoceste dvosmjerno. Također na autocesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralna cesta M5 od graničnog prelaza Izačić do Bihaća, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila su preusmjerena na privremenu obilaznicu koja je u neposrednoj blizini lokacije radova i ide se na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Inače, svima vama koji vozite u ovom trenutku ili ste suvozači, na kraju krajeva želimo sretan put i svakako budite uvijek oprezni i poštujte saobraćajna pravila. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja izdalo je odobrenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja zbog održavanja mirnog protesta danas na dijelu ispred zgrade OHR-a u Sarajevu na zahtjev Udruženja građana Krug 99. Privremena izmjena režima saobraćaja odnosit će se na dio saobraćajnice u Zagrebačkoj ulici, odnosno krajnju saobraćajnu traku neposredno ispred zgrade OHR-a, a po potrebi i na privremenu obustavu saobraćaja uz prethodnu procjenu i saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Ova izmjena bit će na snazi danas od 17.30 do 19.30. Za kraj još informacija o aktuelnim temperaturama. Prema posljednjim mjerenjima, 23 stepena u Sarajevu i Srebrenici, 24 izmjereno je u Livnu i Višegradu, 25 u Bileći, 26 stepenije u Tuzli. Banja Luka, Gradačac, Prijedor i Sanski most, 27 stepeni, u Bihaću je 28, u Mostaru 32. I to bi ujedno bila i posljednja informacija u današnjem izdanju Epicentra BH Radija 1, za koji je muziku birala Vanja Ilić. Emisiju je tehnički realizirao Faris Saračević. Ja sam Leila Pašalić. Svakako želimo da ostanete i dalje na istim frekvencijama i provedete još jedan ugodan dan uz program BH Radija 1. Do slušanja.

5. juna 1927. pjevač Dušan Jakšić rođen u Karlovcu, tada u Kraljevini SHS. Po završetku Drugog svjetskog rata prelazi u Beograd. 2. juna 70. Jugoton je objavio singl Josipe Lisac s pjesmama Život moj i Spustila se kiša. 5. juna 73. u Jugotonovom studiju snimljena jedna od kultnih numera jugoslovenskog roka, klasik grupe Time, pjesma Makedonija, autor

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Petog juna 1947. Tadej Hrušovar, slovenački pjevač i kompozitor popularne muzike, rođen je u Celju. Pjevao je u grupi Bele Vrane iz Ljubljane, a zatim u grupi Pepelin Kri od 1974. do 1984. 3. juna 1977. Bob Marley and the Wailers objavili su svoje remek djelo regija, album Exodus. Odvajajući se od tradicionalnih zvukova jamajčanskog regija, album crpi inspiraciju iz raznih muzičkih uticaja, uključujući blues, soul, funk i rock. Podijeljen između političkih, kao i tema mira i ljubavi, album sadrži trajne globalne hitove kao što su Three Little

Birds, Waiting in Vain, Jamming, One Love, People Get Ready i tako dalje. Album je bio među 20 najboljih u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Švedskoj, između ostalih, i dugo je smatran jednim od najboljih albuma svih vremena. Godine 1999. časopis Time proglasio je Exodus najboljim albumom 20. vijeka.

6. juna 1948. pjevač Vladimir Savčić Čobi rođen je u Nišu. Otac je bio vojno lice, pa se porodica selila širom Jugoslavije. U Sarajevu Čobi započinje muzičku karijeru u Vokinsima, a skrasio se u Pro Artama. 3. juna 1979. u programu Radio Beograd 202 rođena nova emisija Ventilator autora Zorana Modlija. 2. juna 1981. izašao prvi i jedini album zagrebačke grupe Patrola pod nazivom U sredini. 5. juna 82. Jugoton je objavio peti studijski album zagrebačke rock pjevačice Josipe Lisac pod nazivom Lisica. Pjesme je uradio isti autorski dvojac kao na prethodnim Josipinim albumima, muziku komponovao Karlo Metikoš, a tekstove napisao Ivica Krajač. 10 novih songova nisu imali jednak uspjeh kao na nekim ranijim albumima.

0: I pop i rock rokovnik.
1: Petog juna 1955. Aki Rahimovski, pjevač roka grupe Parni Valjak, rođen je u Nišu. Ubrzo s porodicom seli u Skoplje. Sa grupom Tor nastupio na festivalu u Zagrebu 75. i upoznao gitaristu i kompozitora Huseina Hasan Efendića Husa, pa zajedno osnivaju Parni Valjak. 4. juna 84. Bruce Springsteen je objavio svoj 7. studijski album Born in the USA. LP je najprodavaniji 85. godine u Sjedinjenim Državama. Springsteenov najuspješniji album ikada je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena. Album je proizveo zapanjujućih 7 hitova među 10 najboljih na Billboardove Hot 100 listi, izjednačivši rekorde albuma Thriller Michaela Jacksona i Rhythm Nation Janet Jackson. Često rangiran među najboljim albumima svih vremena, Born in the USA postaje Springsteenov najveći komercijalni uspjeh sa više od 30 miliona prodatih primjeraka širom svijeta.

3. juna 60. godine Jasenko Hura, gitarista i osnivač zagrebačke grupe Prljavo kazalište, rođen je u Virovitici. U Zagrebu 77. godine osniva grupu Prljavo kazalište. 2. juna 1988. objavljen je album Za heroje i princeze, debi izdanje pop-rock grupe Aleksandar Makedonski iz Skoplja, koja je bila jedna od najinteresantnijih pojava na sceni i album je svrstan među upečatljivija dijela te godine uz bok albumima grupa Oktobar 1864, Haustor, Psihomodo Pop i Fit. Posebno se izdvajaju pjesme Za heroje i princeze, Celu noć i ceo dan, Da, da, da i Bazabi Baby.

U sklopu programskih aktivnosti Sarajevskih sevdalijskih susreta 2025. Fondacija Sevdah je 24. i 25. jula realizovala dva koncerta posvećena liku i dijelu Ismeta Alajbegovića Šerbe. Povod i moto ovogodišnjih sevdalijskih susreta je 100 godina od rođenja ovog našeg harmonikaškog i stvaralačkog genija koji je dao neizbrisiv pečat bosansko-hercegovačkoj tradicionalnoj i autorskoj narodnoj muzici. Program koji je održan 24. jula pod nazivom Šerbin Džerdan od Sevdaha modelirao je Enver Šadinlija, urednik i voditelj Džerdana, kultne emisije nekadašnjeg Radija Sarajevo. Poštovani slušaoci emisije Narodna na BH Radio 1, u nastavku slijedi prvi dio snimka pomenutog događaja.

0: Radio 1. Predah uz sevdah.
1: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: podršku više od 20 parlamentaraca iz 13 evropskih zemalja za proces istrage, izrade istraživanja, izvještaja i rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. U zahtjevu koji su potpisali zastupnici ističe se da je razmatranje ovog pitanja od posebnog značaja za Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, te se naglašava da slučaj otvara šira pitanja od evropskog značaja koja se odnose na međunarodno učešće u ratnim zločinima, obaveze državnih institucija u provođenju istraga u historijskim zločinima, kao i zaštitu dostojanstva žrtava i očuvanje historijskog sjećanja u Evropi. Kvalifikovani zahtjev će biti razmatran na sjednicama političkog, zatim pravnog komiteta, a izvjestilac Vijeća Evrope o ovim krivičnim djelima bi trebao biti imenovan u septembru ove godine u Strasburu. Radio televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu. Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužan BHRT-u uplatiti 2.515.814 maraka i 75 peninga sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. godine. Prema drugoj presudi koja je prvostepena za period od 1.9. do 31.12.2019. godine, RTRS je dužan platiti 2.976.512 maraka. Ambasadori Izraela i Libana započeli su u Washingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje održava se u State Departmentu i trebao bi trajati dva dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, uprkos tome što je Trump najavio sporazum o zaustavljanju napada. Izrael je saopćio da će nastaviti napadati Hezbollahove bastione u predgrađima Bejruta ako grupa koju podržava Iran nastavi napadati sjeverne izraelske gradove. Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: I onda kada se misli i emocije prenesu u neki drugi prostor ili u neko drugo vrijeme, korijeni tih motiva idu prema pjesnikovom porijeklu i njegovom zavičaju, prema nikad iščezlim uspomenama vezanim za rodne predjele i povratak na carske kapije djetinjstva. Pjesnikova izrazita moć observacije i slikovitog narativnog imenovanja poetskog predmeta oblikuje ne samo pjesnički govor, nego i njegov lik, ogledalo njegove duše. Pjesme koje u ovom izboru pripadaju krugu djetinjstva su cjelovite i lijepe, doživljene, sažete, jezgrovite, naglašeno senzitivne. Neke od njih su rezultat Piščeve privatnosti jer, vidljivo, u sebi sadrže značajne elemente biografskog. Pjesnička antologija. Čamil Sijarić. Iz Sijarićevih proznih dijela vidi se da je bio fasciniran vodom. On prihvata da je voda simbol prapočetka, univerzalne supstance, života i smrti. I o tome u svojim stihovima govori. Ne preinačavajući te bazične arhetipske reference, on ih šta više radikalizuje, zgušnjava. I onda kada ne stvara eksplicitne slike vode, moćnih izvora, tokova, obala, kada ih pretapa u vlastiti svjetonazor kroz spoznajne i refleksivne projekcije, pjesnik i tada poseže njima bliskim eteričnim sklopovima.
1: Otiče voda od

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

20. maja u crkvi Svetog Ante, ispunjenoj do posljednjeg mjesta, nastupila je korona. Ovaj ženski vokalni ansambl, osnovan u ratnom Sarajevu 1992. godine, njegujući obrade pjesama iz tradicija Balkana, proslavio se ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Ovo je bilo treće učešće korone na svemu. Dva dana kasnije iz Ljubljane nam je došao gudački kvartet Opifex. Čine ga mladi umjetnici, čiji kvalitet potvrđuje Grand Prix

na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. Oba ova koncerta zaslužuju najviše ocjene. 23. maja također u crkvi Svetog Ante na Bistriku nastupio je kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U 25 godina djelovanja ostvario je bogatu međunarodnu koncertnu aktivnost i osvojio veliki broj nagrada na značajnim takmičenjima. Bili smo na ovom koncertu i svjedočili jednom od najkvalitetnijih nastupa ovog hora, a to je i potvrdio dugi i iskreni aplauz publike. Za ovaj koncert maestro Rade Radović, koji od početka veoma uspješno vodi hor, napravio je izbor iz duhovnog i svjetovnog repertoara i prohod kroz razne muzičke epohe i stvaralaštvo kompozitora raznih podneblja. Od Tomasa Luisa de Victoria, kompozitora iz perioda renesanse, preko Čajkovskog Rahmanjinova Mokranca do naših savremenika Damijana Moćnika i Dimitrija Golemovića. Za izvedbu ovog hora imamo samo komplimente, a posebno za intonativnu čistoću i stabilnost i dinamičko nijansiranje. Slušamo Dostojno jest himnu Bogorodici iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljića Čajkovskog. Nakon toga kompoziciju Aleksandra Obrascova, u kojoj solista izvrsni Vladimir Starostin.

Nastup Nikolaja Luganskog očekivao se sa velikim nestrpljenjem, a da je domaća publika u toku sa zbivanjima na svjetskoj muzičkoj sceni, na kojoj se ovaj umjetnik ubraja među najistaknutije pijaniste našeg vremena, potvrdile su i unaprijed rasprodate ulaznice. Iz biografije ovog umjetnika izdvajamo da je muzičko obrazovanje započeo u Centralnoj muzičkoj školi pri Moskovskom konzervatoriju, gdje je učio u klasi Tatjane Kestner, a potom se usavršavao kod znamenitih pedagoga Tatjane Nikolajeve i Sergeja Dorenskog. Postdiplomske studije također je nastavio pod mentorstvom Dorenskog, čime je njegovo umjetničko sazrijevanje bilo oblikovano u neposrednom dodiru s ruskom pijanističkom školom najvišeg ranga. Već u ranoj fazi karijere Luganski se dokazao kao izuzetan talenat, o čemu svjedoči niz međunarodnih priznanja. Bio je laureat prvog svesaveznog takmičenja mladih muzičara u Tbilisiju 1988. osmog međunarodnog takmičenja Johann Sebastian Bach u Leipzigu, Rahmaninovog takmičenja u Moskvi, kao i 10. međunarodnog takmičenja Čajkovski. Upravo su ovi uspjesi označili početak njegove solističke karijere i potvrdili ga kao umjetnika izuzetno

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Konstantin Veliki je bio rimski car od 324. do 337. godine, poznat po tome što je donio dvije sudbonosne odluke koje su promijenile tok evropske istorije. S jedne strane, stao je na kraj progonu kršćana, pa čak i prešao na njihovu vjeru, obezbijedivši hrišćanstvu zavidan položaj vodeće monoteističke religije. S druge strane, osnovao je grad ravan Rimu, Konstantinopolj, osiguravši tako opstanak carstva na istoku dugo poslije pada Rima i zapadnih provincija u 5. vijeku. Svrstava se u najuticajnije vladare ljudske istorije, a pravoslavna crkva ga slavi zajedno sa caricom Jelenom 3. juna. Što se tiče postojbine Konstantina Velikog, bilo je raznih i oprečnih mišljenja. Neki su vjerovali da je ovaj car i obnovitelj hrišćanstva rođen u Bitiniji, drugi u Dakiji, treći u Galiji, a najviše ih je vjerovalo da je rođen u Britaniji, no danas se vjeruje da je tamo samo dobio carsku titulu. U našim krajevima rašireno je mišljenje da je Konstantin rođen u tadašnjem Naisu, današnjem Nišu, u Srbiji. Konstantin je dobio formalno obrazovanje na Dioklecijanovom dvoru, gdje je učio latinski, grčki i filozofiju. Februara 313. godine se u Milanu sastao s Licinijem, kom je dao ruku svoje polusestre Konstancije. Ovdje je postignuta saglasnost između dvojice careva u pogledu vjerskih pitanja. Zvanično je proklamovana puna vjerska sloboda. Hrišćanima je ovaj sporazum dobro došao, pošto im je time ozakonjena vjera i obećano obeštećenje za imovinu oduzetu tokom Dioklecijanovih progona. Na temeljima ranijeg grada Vizantiona nastala je vizantijska prestonica Novi Rim, ubrzo nazvan Konstantinov grad, odnosno Konstantinopolj, koji je inaugurisan 11. maja 330. godine. Po svojoj veličini, grandioznosti i bogatstvu, Konstantinopolj je trebalo da predstavlja rivala vječnom gradu Rimu. Kao novi centar carske vlasti, Konstantinopolj je ostao prestonica Istočnog Rimskog carstva ili Vizantijskog carstva sve do njegovog pada 1453. godine. Car Konstantin Veliki i njegova majka Sveta Jelena su započeli i izgradili hram Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu, kao i crkvu rođenja Hristovog u Vitlejemu. Sveta Klotilda, franačka kraljica, rođena je 474. ili 475. godine u Lijonu kao kći kralja Hilperika II., a u katoličkoj crkvi svetkuje se 3. juna. Udala se za Klodviga, franačkog kralja kojeg je uspjela obratiti na hrišćansku vjeru. S kraljem Klodvigom se nakon velike pobjede nad Alemanima 496. u Soissonsu pokrstio i cijeli narod. Klotilda je imala 3 sina i 1 kćer. Nakon Klodvigove smrti 511. godine njeni sinovi godinama su se borili za prijesto, a Klotilda se povukla u opatiju Svetog Martina u Tours, gdje je posljednje 34 godine života uz molitvu i pokoru gradila crkve i samostane te vodila brigu o siromašnima i bolesnima. Preminula je 3. juna 545. godine u Toursu, a pokopana u Parizu, u opatiji Svete Genoveve u svog supruga. Proglašena je svetom ubrzo nakon smrti oko 550. ili 560. godine. Zaštitnica je udovica, kraljica, nevjesti, roditelja bolesne djece, usvojene i razočarane djece, prognanika, porodica sa mnogo djece, te naselja, crkava i kapela u Francuskoj i svijetu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

bližimo se kraju večerašnje emisije, a nešto ćemo reći i o Iliji Belorukovom, ruskom improvizatoru koji je bio poznat u ovom regionu i prije svog preseljenja u Novi Sad. Ilija se stopio sa novosadskom i srpskom džez i impro scenom i prisutan je na velikom broju izdanja sa te scene. Mi ćemo za kraj emisije poslušati sastav Tačub u kojem Ilija svira saksofon zajedno sa novosadskim muzičarima Markom Čurčićem i Nemanjom Tasićem, a kako to zvuči čućemo u kompoziciji Atarva koja se nalazi na njihovom albumu Mink Mink. Emisiju je uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Tačub. Ćao!